0: جو وہ آسمان پر لکھتی ہے۔ آج کے اس اسپیشل انٹرویو میں ہمارے جی ہاں ڈاکٹر انیرودھ دے نے بتایا کہ وہ صرف باتیں جو ہے وہ ساری باتیں صرف کان سے سن کر نکلنے والی نہیں بلکہ دل میں اترنے والی ہے۔ تو دوستو ون مہوتسو کا اصلی ادیشیہ تبھی پورا ہوگا جب ہمارے آس پاس کنکریٹ کے نہیں بلکہ اصلی جنگل مسکرائیں گے۔ تو ڈاکٹر انیرودھ دے جی آج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا دل سے دھنیواد، بہت بہت دھنیواد۔
1: بہت بہت دھنیواد آپ۔
2: ابھی آپ سن رہے تھے ون مہوتسو وشے پر وشیش وارتا، جس میں ہمارے وشیشٹ اتیتھی تھے ڈاکٹر انیرودھ دے، اور اس کاریکرم کا سنچالن کر رہی تھی جیوتی پرساد۔ جاتے جاتے ہم آپ کو سناتے جائیں گے محمد رفیع کی آواز میں ایک بہترین گیت ساون کی گھٹا فلم سے۔ اس کے ساتھ ہی پریتی کو دیجیے آگیا۔